0: yo ki to ho mutu tu pa. E rau ka ia mato to wa tika. E Yesu tau turu mai, te o taringa te ari umai ki rungai te rati o iroto I te kopo. O mato o pāmetu e noa mai rei te kai. E a karongorongo mai ni ia mao ki rungai te marewa I roto I te kopo. E riro tō mana atu e te tia ki a rato. Te mou I a rato. Te akono I a rato e Yesu. Para gato ta mato tamari ta mato mapu pene tiro ngai te mota ka ji tanga ira re te vai tu te lira nga I ki ko I ra tu ki to uri ma maro ro ro ta punui mo vi ra tu e Jesu paruru I ra tu I tu te uti mata ki riro ora tu mana tu I mo I ra tu e Jesu ke fera ka to ma we me ni tracio Tota kutuakana utuhare. Tona ka pirepire ta anu. Kiriro to umana atu e te tseki ai. Kiriro kotoa to uaka tainua ngai ai. E rawe to uanu anu aruka to te tangata nei. Ke pera katoa mau e Iesu. Kowe to uaka pirepire ta mau anu.
1: Amen.
0: Kiriro mau e tawini no. E karele nao giti I tata. E atua ora ta mātou e ka murine, ko koe I e Iesu. Ke oki mai nei koe te apai e mātou ki tō ura, te ngā e te I e ka mani e koe e Iesu. E Iesu tapu e. Ka rongo mai ena I ta mātou puri ta te rongo arane. A ka kore mai ta mātou ara e Iesu. E I roto ora e mātou I a koe e Iesu I tēne e tuata uatū.
1: Amene. Amene. Amene. Mitaki mata, tawina te tua, e tau tukurua. Kuru te ermai, te akatinga tukurua tatou, ermai kirunga te tatou rātio, noto tatou. I tangata kukaren, e akarongorongo mai nei. Tarau ki tau turumai te tua I kuru, me kaere kuru ki akara nei te era, me apopo. Tarau ki tau turumai te tua I kuru, ki apai I kuru ki akara, ma te mitaki, e ki akoki mai kuru ki tukuru ngutuare, e perakato ki te anau katoto, e tikanga te tai, Orunga I atu te te aroa ta tātou rātio, ta tātou ichi tangata ia I tokoroana. E, ki koutou kātotoa, korongono mai rei wauake, ki akamitiki mai tētua I koutou kātotoa, e, ki anu o mai tētua te tauturu, te tseki I koutou kātotoa, e, umana koutou koutou, tāniuniu mai, e, tauturu I tātou, I runga to tātou te oranga mitaki, e, pera katoa, nurunga te oranga kōpapano, re tāwene tētua, God bless, have a, akaramato te rātio, have a happy day, yeah.
0: Yeah. Thank you, Eruturu. Thank you, Atupak. Thank you, Ranui.
1: Thank you, Wakite tu kiu ki tātou kā ato tō inoko nei, e miti e te tū, I te tani te o ki tōpāke nei, mā mana mana tā te taimai ki rito I te tangai, te rātio e perakato ki rungo ki are ki nungo I tangai te rātio, take ki tikai ki rungo tōku motoka, te rā wakite ki tātou kā ato tō, a kamata tā tātou rātio I te tātou nei, te au tātou ere ki mua, I te ora itu I te pōpongi tani te ne. Take ki rai ki te kakatangia koe marai te nira, I te pōrua, e te upōrua katoa e pupungi akiri ki te territory ne. E nōkoto katoa ako ne I te ora rima ki te ora ono, kauki mo yuki runga I te rātio, ko tikare re rao ki o tiri tuata e pōmena ki tātou katoa, me kaere tu kiroti te reo papā, kaere tu kiroti te reo papā, me kaere tu kiroti to tātou reo rai, kaere tu kiroti to tātou reo, ua topo iau ki te ingo tiri programu e ere ki mua, ne. O tāku te rika pamira tōko, iok norunga I te tūtua nā te tūa ea. Me kaina ngur kōtou te karungurungu mai, kia kōtou rai. Ako ni I te rira, I te ora rima, ki te ora ono, I te iei. Nde te tūa te aroa ki kōtou kātoto, e te tuangatoe ta tātou programi te ia tianga nei, tai ora, kā karungurungu mai kōtou, e ata papā kā kite ki tātou ki tātou kātoto, no te ia tātou te kai rei ki mua. Te tūa te aroa. Tera mai, akarongoro mai rea tia maanga imene e arata ki tātou kiritu I te tuanga rua tātou programu.